underrättelser indikerat att Ryssland förbereder en falsk flaggattack med ukrainska drönare. De fyra länderna har alla redan hittat ukrainska drönare på sitt territorium och lämnar inget åt slumpen. VI är inte naiva. VI ser underrättelserna. VI läser mellan raderna och har gjort vår läxa, säger Litauens försvarsminister Robertas Kaunas, uppger Reuters. Företrädare för livsmedelsindustrin i USA försöker pressa Donald Trump att inte gå ut med en ny definition av ultraprocessad mat. De befarar att en nationell definition kan utmynna i rättsprocesser och sämre försäljning. Dessutom argumenterar branschen offentligt vore det ohållbart att stämpla uppemot 80% av USAs livsmedelsutbud som ultraprocessat. USAs hälsodepartement aviserade två nyheter på måndagen, varav en väntades vara den nya definitionen. Men bara en nyhet om krav på ingredienslistor presenterades, uppger Bloomberg. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Med en stöt på 20,97 meter blir Pettersson första svensk någonsin att vinna mästerskapsmedalj i kulstötning utomhus. Det var kul där ute. Komma hem med medalj, det känns stort, säger 28-åringen till SVT Sport. Guld och silver vanns av italienarna Leonardo Fabbri och Zane Weir på 22,31 respektive 21,12 meter, skriver Sveriges Television. Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Turisterna ska ha konfronterats av Johanssons vakter som sedan tillkallade polis. Min roll är ganska delikat, skriver SVT Nyheter Gävleborg. Australiske Andrew bad AI-assistenten OpenClaw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Då hittade AI upp ett kryphål i bokningssystemet som gjorde det möjligt att boka tider flera veckor i förväg, vilket gymmet inte tillåter. Därefter frågade Andrew, som låg fyra på väntelistan till ett pass senare samma vecka, om det gick att peta upp honom till toppen av listan. AI:n sparkade då ut personen som låg först på listan. När Andrew bad den att lägga tillbaka personen svarade den: "Enligt experter leder AI:s allt större autonomi till större chanser att de hittar på egna problemlösningsmetoder som användaren inte avsett", skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polen och baltstaterna har trappat upp säkerheten kring dammar, kraftverk, gasanläggningar och annan viktig infrastruktur. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Och företrädare för livsmedelsindustrin i USA försöker pressa Donald Trump att inte gå ut med en ny definition av ultraprocessad mat. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Polen och baltstaterna har trappat upp säkerheten kring dammar, kraftverk, gasanläggningar och annan viktig infrastruktur. Detta efter att allt fler underrättelser indikerat att Ryssland förbereder en falsk flaggattack med Ukraina.

förluster och sämre försäljning. Dessutom argumenterar branschen offentligt, vore det ohållbart att stämpla uppemot 80% av USAs livsmedelsutbud som ultraprocessat. USAs hälsodepartement aviserade två nyheter på måndagen, varav en väntades vara den nya definitionen. Men bara en nyhet om krav på ingredienslistor presenterades, uppger Bloomberg. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Med en stöt på 20,97 meter blir Pettersson första svensk någonsin att vinna mästerskapsmedalj i kulstötning utomhus. Det var kul där ute. Komma hem med medalj, det känns stort, säger 28-åringen till SVT Sport. Guld och silver vanns av italienarna Leonardo Fabbri och Zane Weir på 22,31 respektive 21,12 meter, skriver Sveriges Television. Västerås tog revansch på Djurgården efter 0-6-krossen i Stockholm förra veckan. När lagen möttes i Västerås var det hemmalaget som tog 3 poäng. Matchens enda mål gjordes av nyförvärvet Bonaventure Lendambi som nådde högst med huvudet på en frispark, skriver Aftonbladet. Serieledande Sirius tappade poäng hemma mot Brommapojkarna, trots ledning med 2-0 i den första halvleken. Ett par mardrömsminuter för hemmalaget gjorde att gästerna både reducerade och kvitterade inom loppet av 3 minuter. BP:s Oliver Sandén snodde åt sig bollen av ett slarvigt Siriusförsvar och satte reduceringen innan Obilor Okeke tryckte in 2-2, vilket också blev slutresultatet. Sirius kom till spel utan skyttekungen Robbie Ure som har en utlandsflytt på gång. Uppsala-laget leder serien med 12 poäng, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Australiska Andrew bad AI-assistenten OpenClaw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Det ryska turistparet som greps i Gävle hade slagit läger i närheten av en stuga där Saabs verkställande direktör Mikael Johansson vistas. Turisterna ska ha konfronterats av Johanssons vakter som sedan tillkallade polis. Min roll är ganska delikat, skriver SVT Nyheter Gävleborg. Australiske Andrew bad AI-assistenten OpenClaw, som han körde genom Anthropics modell Claude, att boka en tid på det lokala gymmets populära morgonpass åt honom. Då hittade AI upp ett kryphål i bokningssystemet som gjorde det möjligt att boka tider flera veckor i förväg, vilket gymmet inte tillåter. Därefter frågade Andrew, som låg fyra på väntelistan till ett pass senare samma vecka, om det gick att peta upp honom till toppen av listan. AIN sparkade då ut personen som låg först på listan. När Andrew bad den att lägga tillbaka personen,

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla.

0: på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänan. Polen och baltstaterna har trappat upp säkerheten kring dammar, kraftverk, gasanläggningar och annan viktig infrastruktur. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Och företrädare för livsmedelsindustrin i USA försöker pressa Donald Trump att inte gå ut med en ny definition av ultraprocessad mat. Trax, nyheterna från Radio Bohuslänan.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: efter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Polen och baltstaterna har trappat upp säkerheten kring dammar, kraftverk, gasanläggningar och annan viktig infrastruktur. Detta efter att allt fler underrättelser indikerat att Ryssland förbereder en falsk flaggattack med ukrainska drönare. De fyra länderna har alla redan hittat ukrainska drönare på sitt territorium och lämnar inget åt slumpen. VI är inte naiva. VI ser underrättelserna. VI läser mellan raderna och har gjort vår läxa, säger Litauens försvarsminister Robertas Kaunas, uppger Reuters. Företrädare för livsmedelsindustrin i USA försöker pressa Donald Trump att inte gå ut med en ny definition av ultraprocessad mat. De befarar att en nationell definition kan utmynna i rättsprocesser och sämre försäljning. Dessutom argumenterar branschen offentligt vore det ohållbart att stämpla uppemot 80% av USAs livsmedelsutbud som ultraprocessat. USAs hälsodepartement aviserade två nyheter på måndagen, varav en väntades vara den nya definitionen. Men bara en nyhet om krav på ingredienslistor presenterades, uppger Bloomberg. Viktor Pettersson vinner EM-brons i kulstötning. Med en stöt på 20,97 meter blir Pettersson första svensk någonsin att vinna mästerskapsmedalj i kulstöt.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. US hälsomyndigheter föreslog på måndagen att livsmedelsföretag ska underrätta FDA innan nya ingredienser eller tillsatser används i processade eller förpackade livsmedel. Företagen ska lämna in en säkerhetsmotivering. FDA tar emot synpunkter i 120 dagar, enligt AP. Över 1400 forskare deltar i den 12:e konferensen för Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR, som öppnade i Oslo på måndagen. Bulgariska forskare ska presentera rapporter om expeditioner till basen på Livingston Island, uppger Bulgariens Antarktiskt institut enligt BTA. Forskare har transplanterat insulinproducerande celler till en person med typ 1-diabetes. Efter 14 månader är cellerna säkra, överlever och fungerar i kroppen, enligt forskning.se. Målet är att återställa insulinproduktionen utan immundämpande läkemedel. En tysk surfare som försvann vid Hanstholm i nordvästra Jylland på måndagen har hittats välbehållen. Mannen hade varit borta sedan klockan 13 och en räddningshelikopter sattes in. Flera timmar senare kontaktade han själv polisen, rapporterar DR. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Nu kommer nya rapporter om olika sätt att pressa män i stridbar ålder att ta värvning. I vissa fall genom misshandel eller hot. 21,62 grader. Så hög var medeltemperaturen i Västeuropa under juni och juli. Under natten till måndagen larmades polis till ett flerfamiljshus i Helsingborg efter flera samtal om att personer hade betett sig avvikande i närheten av byggnaden. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorg.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils Kulle. Ryska attacker mot Kiev och Zaporizjzja under natten till tisdagen har lett till minst 5 dödsfall, uppger ukrainska myndigheter. Sent på måndagskvällen varnade Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna i ett meddelande på Telegram. Staden är under ballistisk attack. Stanna i skyddsrum, skrev Klitschko. Ingen person ska emellertid ha dödats i Kiev. Samtliga dödsfall ska istället ha skett i Zaporizjzja. Där ska även minst 20 personer ha skadats, uppger regionens guvernör Ivan Fedorov på Telegram, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils K.

Missa inte Europa-nyheterna 7:15. France 24 Europe uppger att omkring 100 demonstranter samlades utanför domstolen efter att beslutet meddelats och skanderade skam. Euronews rapporterar att omkring 20 000 personer har tvingats fly från området. Samtidigt har Berlin inte pekat ut någon specifik misstänkt aktör. Lyssna på Radio Bohuslän 7:15.

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. France 24 Europe uppger att omkring 100 demonstranter samlades utanför domstolen efter att beslutet meddelats och skanderade skam. Domstolen fastställde därmed en talan som väckts av ett pro-Kreml nationellt parti, vilket innebär att väljare som motsätter sig det drygt 4,5 år långa kriget i Ukraina förlorar sitt sista alternativ på valsedeln. Brandmän bekämpar en skogsbrand i östra Spanien i provinsen Castellón och flera områden är drabbade, vilket gör insatserna brådskande. Euronews rapporterar att omkring 20 000 personer har tvingats fly från området. Samtidigt uppger räddningstjänsten att läget kan förändras snabbt när väder och vind påverkar brandens spridning. The Guardian Europe skriver att amerikanska underrättelseexperter bedömer att Ryssland låg bakom en attack mot en tysk flygplats förra veckan där en drönare bar sprängmedel enligt uppgifter som amerikanska medier har rapporterat. Samtidigt har Berlin inte pekat ut någon specifik misstänkt aktör och händelsen ledde till att inrikesminister Alexander Dobrindt bröt sin sommarsemester i Italien och skyndade till platsen i den östra staden Leipzig. Världens hav registrerade sin varmaste jul någonsin samtidigt som rekord för lufttemperaturer slogs i Europa, vilket gör att klimatläget blir allt mer akut. Copernicus Climate Change Service uppger att extrapolära havsytetemperaturer nådde 20,96 degC i jul över 20,89 degC från 2023. Orsaken kopplas till El Niño och värmeböljorna har förlängt brandperioden. Säpo uppger att en rysk underrättelseoperation som syftade till att misskreditera Sverige har omintetgjorts och att den kan ha använt en agent knuten till ett utländskt diplomatiskt uppdrag i landet. Säpo, som är Sveriges motspionageorgan, rapporterar att operationen planerats och styrts av den ryska utrikesunderrättelsetjänsten SVR under längre tid. Kristoffer Wedelin säger att åtgärder vidtogs för att skydda viktiga svenska intressen och motverka fortsatt påverkan. Extrem värme och rekordlåga vattennivåer i Europas floder har tvingat franska kärnkraftverk att begränsa produktionen, vilket kan påverka elens tillgänglighet under korta perioder när efterfrågan stiger. Diabovit Europe rapporterar att den maximalt tillgängliga kapaciteten i Frankrike tillfälligt begränsades med 8-9 gigawatt under värmeböljorna i slutet av juni och mitten av juli 2026. Samtidigt förblev landet elexportör. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

Bohuslän. Tidöpartiernas stora straffrättsreform ska avgöras när riksdagen extrainkallas mitt i sommaren. Globala livsmedelspriser steg i juli till den högsta nivån på över 3 år, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Och 2 knivskärningar har inträffat i samma område i Malmö under sena gårdagskvällen och natten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till Citymöbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils Kulle. Tidöpartiernas stora straffrättsreform ska avgöras när riksdagen extrainkallas mitt i sommaren. Men efter vårens kvittningskaos och den förlorade majoriteten är utgången inte given, skriver Expressen. Globala livsmedelspriser steg i juli till den högsta nivån på över 3 år, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Nu riskerar väderfenomenet El Niño att pressa upp priserna ytterligare och öka inflationen i Sverige. Mycket talar för att VEI får en kraftfull El Niño och det kommer att påverka svensk inflation, säger Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor till Dagens Industri. SCB:s Jens Magnusson tonar ner det akuta hotet och pekar på goda skördar och välfyllda spannmålslager, skriver Dagens Industri. 2 knivskärningar har inträffat i samma område i Malmö under sena gårdagskvällen och natten. I det ena fallet blev en man knivskuren på Serenadgatan. En annan man knivskadades på Axel Danielssons väg omkring 200 meter från den första platsen. Båda männen har förts till sjukhus. Ingen misstänkt har gripits för något av dåden, uppger polisen. Ryska attacker mot Kiev och Zaporizjzja under natten till tisdagen har lett till minst 5 dödsfall, uppger ukrainska myndigheter. Sent på måndagskvällen varnade Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna i ett meddelande på Telegram. Staden är under ballistisk attack. Stanna i skyddsrum, skrev Klitschko. Ingen person ska emellertid ha dödats i Kiev. Samtliga dödsfall ska istället ha skett i Zaporizjzja. Där ska även minst 20 personer ha skadats, uppger regionens guvernör Ivan Fedorov på Telegram, uppger TT. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Avskogningen i Amazonas minskade med 36,87% från augusti 2025 till juli 2026, enligt Agencia Brasil. Avverkningslarmen omfattade 2074,38 kvadratkilometer, den lägsta nivån sedan 2016. I Cerrado minskade avskogningen med 7,8% och i hela Brasilien med 20,1% under 2025. Biobaserade plastprodukter testas i laboratorier och komposteringsanläggningar i USA. Tester i Woburn i Massachusetts visar att materialet kan brytas ner i hemkompost efter ungefär 2 månader, enligt AP. Traditionell plast kan finnas kvar i decennier och fragmenteras till mikro- och nanoplaster. En svartvit flugsnappare från Sibirien flyger omkring 4500 km längre än närmaste vägen till sitt övervintringsområde i Afrika. En ny studie visar att fåglarna nästan alltid flyger via Gibraltar och Västafrika. Enligt forskning.se är höstflytten nedärvd, medan vårens återresa styrs mer av inlärning. I juli fick 41 resenärer från Danmark hjälp vid skogsbränder i Grekland, Italien, Frankrike och Spanien, enligt uppgifter från SOS International som DR rapporterar om. Mattias Kär Sigvaldason på Almbrand beskriver siffran som oväntat låg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Trots sommarens extremhetta ser olivoljepriserna inte ut att rusa som under krisåren 2022 och 2024. Oljepriset stiger. Inget Hormuzavtal i sikte. Och polisen i Schweiz befriade i februari två svenska pojkar som hållits inlåsta i en lägenhet i Zürich. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. I guess you never know someone you think you know.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils Kulle. Under tisdagen kommer Kristdemokraterna att presentera ett 10-punktsprogram med förslag för skolan. Partiet vill bland annat införa ordningsbetyg och att elever som inte gör sina läxor ska kunna få kvarsittning. Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare, säger partiledaren Ebba Busch om ordningsbetyg. Innehåller programmet också förslag om att införa no excuses-skolor samt att skolan ska förmedla svenska värderingar, rapporterar Sveriges Radio. Den regerande världsmästaren i längdhopp, italienaren Mattia Furlani, skadade sig i kvalet under friidrotts-EM. I ett av de sista stegen hamnade han fel och efter hoppet satte han sig ner och såg ut att ha mycket ont. Ilskna reaktioner hördes mot att Furlani inte omedelbart fick hjälp. Jag tycker att det är under all kritik någon ska komma springande i de här lägena, sa SVTs kommentator Jakob Hård. Även i SR hördes kritik. Jag själv hade hoppat in från läktaren och lagt tryck på om det var en egen aktiv, sa Radiosportens expert Stefan Holm, skriver Sveriges Television. Truth Social-ägaren Trump Media and Technology redovisar en nettoförlust på motsvarande drygt 2,2 miljarder kronor för årets andra kvartal. Bolaget skrotar nu flera tidigare satsningar, bland annat inom krypto- och prognosmarknader. VI kommer att säga nej till vissa saker eller ändra kurs när det är motiverat, sa bolagets verkställande direktör Kevin McGurn under en telefonkonferens i natt. Donald Trump var med och grundade Trump Media 21 och är mycket aktiv på Truth Social, uppger AP. Måndagens kraftiga jordbävning i Colombia har lett till minst 132 dödsfall, uppger den colombianska tidningen El Tiempo. Det amerikanska utrikesdepartementet skriver på X att man skickar 15,5 miljoner dollar, motsvarande cirka 147 miljoner kronor i nödhjälp till landet. Jordbävningen uppmättes till en magnitud på 7,4 och hade sitt epicentrum i kustregionen Chocó. Är det den kraftigaste jordbävning som har drabbat Colombia sedan 1979, uppger TT. Tidöpartiernas stora straffrättsreform ska avgöras när riksdagen extrainkallas mitt i sommaren. Men efter vårens kvittningskaos och den förlorade majoriteten är utgången inte given, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils Kulle.

0: Missa inte Europanyheterna 7:45. BBC Europe uppger att den misstänkte kartellledaren Daniel Kinahan har ställts inför en särskild domstol utan jury i Dublin efter att ett utlämningsavtal mellan Irland och Förenade Arabemiraten gjort att hans cirka 10-åriga exil i Dubai abrupt tog slut. Grönlands regering utfärdar en kraftig varning efter att ett Texas-baserat oljebolag kopplat till USA:s president Donald Trump flyttat borrutrustning till land utan nödvändiga godkännanden, vilket väcker oro i den arktiska frågan. Euronews My Europe skriver att mer än 600 brandmän deltar med 26 flygplan i insatsen i andalusiska Huelva. Lyssna på Radio Bohuslän 7:45.
1: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på?

Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. BBC Europe uppger att den misstänkte kartellledaren Daniel Keenahan har ställts inför en särskild domstol utan jury i Dublin efter att ett utlämningsavtal mellan Irland och Förenade Arabemiraten gjort att hans cirka 10-åriga exil i Dubai abrupt tog slut. Han har tidigare förnekat samtliga anklagelser. Grönlands regering utfärdar en kraftig varning efter att ett Texas-baserat oljebolag kopplat till USA:s president Donald Trump flyttat borrutrustning till land utan nödvändiga godkännanden, vilket väcker oro i den arktiska frågan. Det rapporterar France 24 Europe och hänvisar till att Greenland Energy vill borra 2 prospekteringsbrunnar och uppger att olja kan finnas i området kring Jameson Land. Räddningspersonal kämpar på måndagen för att få kontroll över 3 stora skogsbränder i södra Spanien. Och läget är viktigt eftersom omkring 800 personer har tvingats evakuera. Euronews My Europe skriver att mer än 600 brandmän deltar med 26 flygplan i insatsen i andalusiska Huelva. En rekordstor gummibåt har nått Storbritannien med 230 personer efter att ha korsat Engelska kanalen tidigt på måndagsmorgonen, vilket visar hur människosmugglare i norra Frankrike skiftar till större så kallade mega-dinghais. The Guardian Europe rapporterar att franska myndigheter kopplar trenden till en tidigare kapsejsning där en megadinghy med 173 personer kapsejsade efter att motorn fattat eld. I mer än ett år hade Jordan Bardella förberett sig för att kandidera till att bli statschef för Nationella samlingspartiet, National Rally. Planerna stördes av en nyligen avkunnad domstolsruling som kortade förbudet för den högerextrema ledaren Marine Le Pen och gjorde det möjligt för henne att ställa upp. Storbritanniens läkemedelsmyndighet MHRA har godkänt Eli Lillys viktminskningspiller Foundayo för viktkontroll och typ 2-diabetes, vilket är ett viktigt steg för tillgången till behandlingen. MHRA uppger att man är den första regulatorn i Europa som godkänner läkemedlet. Enligt kan man läsa i dagens väntas ett beslut i EU först nästa år. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán har insett att hans politiska karriär i hemlandet är över och har därför sökt sig till internationella organisationer, däribland fotbollens internationella organisation FIFA. Under tisdagen kommer Kristdemokraterna att presentera ett 10-punktsprogram med förslag för skolan. Och Truth Social-ägaren Trump Media and Technology redovisar en nettoförlust på motsvarande drygt 2,2 miljarder kronor för årets andra kvartal. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar.

Nyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils Kulle. Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán har insett att hans politiska karriär i hemlandet är över och har därför sökt sig till internationella organisationer, däribland fotbollens internationella organisation FIFA. Det är enligt uppgifter till den ungerska journalisten Szabolcs Panji. Orbán är väldigt fotbollsintresserad och enligt uppgifterna försökte han få ett jobb hos FIFA inför sommarens fotbolls-VM i Nordamerika. När det inte gick som han ville försökte han istället få ett toppjobb på FN med hjälp av sina vänner i Javier Milleis argentinska regering och Donald Trumps amerikanska. Panji skriver att han skickade ett långt detaljerat mejl med frågor till Orbáns stab. Efter 33 minuter fick han svar. Fake news. Eller på ungerska, en tidningsanka, uppger AP. Under tisdagen kommer Kristdemokraterna att presentera ett 10-punktsprogram med förslag för skolan. Partiet vill bland annat införa ordningsbetyg och att elever som inte gör sina läxor ska kunna få kvarsittning. Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare, säger partiledaren Ebba Busch om ordningsbetyg. Innehåller programmet också förslag om att införa no excuses-skolor samt att skolan ska förmedla svenska värderingar, rapporterar Sveriges Radio. Den regerande världsmästaren i längdhopp, italienaren Mattia Furlani, skadade sig i kvalet under friidrotts-EM. I ett av de sista stegen hamnade han fel och efter hoppet satte han sig ner och såg ut att ha mycket ont. Ilskna reaktioner hördes mot att Furlani inte omedelbart fick hjälp. Jag tycker att det är under all kritik. Någon ska komma springande i de här lägena, sa SVTs kommentator Jakob Hård. Även i SR hördes kritik. Jag själv hade hoppat in från läktaren och lagt tryck på om det var en egen aktiv, sa Radiosportens expert Stefan Holm, skriver Sveriges Television. Truth Social-ägaren Trump Media and Technology redovisar en nettoförlust på motsvarande drygt 2,2 miljarder kronor för årets andra kvartal. Bolaget skrotar nu flera tidigare satsningar, bland annat inom krypto- och prognosmarknader. VI kommer att säga nej till vissa saker eller ändra kurs när det är motiverat, sa bolagets verkställande direktör Kevin McGurn under en telefonkonferens i natt. Donald Trump var med och grundade Trump Media 2021 och är mycket aktiv på Truth Social, uppger AP. Måndagens kraftiga jordbävning i Colombia har lett till minst 132 dödsfall, uppger den colombianska tidningen El Tiempo. Det amerikanska utrikesdepartementet skriver på X att man skickar $15,5 miljoner, motsvarande cirka 147 miljoner kronor i nödhjälp till landet. Jordbävningen uppmättes till en magnitud på 7,4 och hade sitt epicentrum i kustregionen Chocó. Är det den kraftigaste jordbävning som har drabbat Colombia sedan 1979, uppger TT. Tidöpartiernas stora straffrättsreform ska avgöras när riksdagen extrainkallas mitt i sommaren. Men efter vår

ner det akuta hotet och pekar på goda skördar och välfyllda spannmålslager, skriver Dagens Industri. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, tisdag den 11 augusti, med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohus län med Erik Berg. Tysklands ambassadör i Bulgarien, Irene Maria Plank, har besökt utgrävningarna vid Telnenova nära Konjovo i Nova Zagora kommun. Ett bulgarisk-tyskt forskarlag har under 4 veckor hittat fynd från tidig bronsålder som ska dokumenteras och analyseras i Bulgarien och Tyskland, enligt BTA. Forskare har upptäckt ett tidigare okänt spindeldjur i södra Saudiarabien. DNA-analyser ska avgöra om det är en ny art eller ett nytt släkte och hur djuret ska placeras i den biologiska klassificeringen, enligt forskning.se. Den brittiske landhastighetsföraren Andy Green ska försöka slå ett nytt rekord på Bonneville Salt Flats i Utah den här veckan. På tisdagen ska han köra den vätgasdrivna bilen JCB Hydromax och försöka överträffa ett tidigare riktmärke för diesel. Försöket ska bedömas av FIA, enligt AP. Den första etappen av Sapanchirka parkprojektet är klar, enligt Zakaria Büyükşehir Belediyesi. Den 6 kilometer långa kuststräckan vid Sapanchirka Gölü har fått cykel- och gångvägar, belysning och landskapsutformning. Kommunen uppger att platsen lockar tusentals besökare varje dag, enligt Anadolu. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohus län med Erik Berg.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar känner sig helt trygg med att personer som står på partiets listor inför höstens val inte har sympatier med exempelvis Hamas. Funktionärer som arbetat under Gothia Cup larmar om otrygga och pressade arbetsförhållanden. Och Moderaterna kan vara på väg mot ett katastrofalt valresultat, visar en prognosmodell som SvenDD publicerar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils Kulle. Polisen har hittat en man som förra veckan klippte sin fotboja och försvann. Mannen dömdes för ett mord i Biskopsgården 2019, men var villkorligt frigiven med fotboja sedan våren 2025. Han hittades vid en husrannsakan i Göteborgsområdet och överlämnas nu till kriminalvården, skriver Sveriges Television. Vita huset har pressat republikaner i Ohio att inte kräva att representanthusledamoten Max Miller avslutar sin omvalskampanj, uppger källor för Politico. De sa i princip åt oss att backa, säger en källa. Miller anklagas bland annat för att ha hotat sin exfru med pistol och för att ha varit våldsam mot deras dotter. Enligt uppgifterna anser Vita huset att det skulle bli ännu svårare att stå bakom Miller om hans partivänner offentligt kräver hans avgång. Eftersom Miller har vägrat att avgå innan nattens deadline ser det ut som att hans namn kommer stå på valsedeln i höstens val. I valet ställs Miller mot demokraten Brian Poindexter som har medvind av det allmänna missnöjet mot Trumps och republikanernas politik. Posten är vanligtvis säker för republikanerna som går mot ett tufft val i kampen för att behålla sin majoritet i kongressen, skriver The Guardian. Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán har insett att hans politiska karriär i hemlandet är över och har därför sökt sig till internationella organisationer. Däribland fotbollens internationella organisation FIFA. Det enligt uppgifter till den ungerska journalisten Szabolcs Panyi. Orbán är väldigt fotbollsintresserad och enligt uppgifterna försökte han få ett jobb hos FIFA inför sommarens fotbolls-VM i Nordamerika. När det inte gick som han ville försökte han istället få ett toppjobb på FN med hjälp av sina vänner i Javier Milleis argentinska regering och Donald Trumps amerikanska. Panyi skriver att han skickade ett långt detaljerat mejl med frågor till Orbáns stab. Efter 33 minuter fick han svar. Fake news, eller på ungerska, en tidningsanka, uppger AP. Under tisdagen kommer Kristdemokraterna presentera ett 10-punktsprogram med förslag för skolan. Partiet vill bland annat införa ordningsbetyg och att elever som inte gör sina läxor ska kunna få kvarsittning. Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare, säger partiledaren Ebba Busch om ordningsbetyg. Innehåller programmet också förslag om att införa no excuses-skolor samt att skolan ska förmedla svenska värderingar, rapporterar Sveriges Radio. Den regerande världsmästaren i längdhopp, italienaren Mattia Furlani, skadade sig i kvalet under friidrotts-EM. I ett av de sista stegen hamnade han fel och efter hoppet satte han sig ner och såg ut att ha mycket ont. Ilskna reaktioner hördes mot att Furlani inte omedelbart fick hjälp. Jag tycker att det är under all kritik någon ska komma springande i de här lägena, sa SVTs kommentator Jakob Hård. Även i SR hördes kritik. Jag själv hade hoppat in från läktaren och lagt tryck på om det var en egen aktiv, sa Radiosportens expert Stefan Holm, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Nils.

Missa inte Europanyheterna 8:45. Tyska kommentatorer kallar det ett modernt mirakel. Vattennivån i Donau har stigit vid Paks kärnkraftverk, vilket gör att en tidigare avstängd turbin kan återstarta och öka elproduktionen igen. En total solförmörkelse sveper över norra Spanien den 12 augusti och lockar forskare och allmänhet till ett av Europas mest efterlängtade astronomiska evenemang under decenniet. Lyssna på Radio Bohuslän 8:45.

0: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Politico Europe uppger att tyska kommentatorer kallar det ett modernt mirakel och hundratusentals gudstjänstbesökare lämnar kyrkorna varje år, men pengarna fortsätter att rulla in. Trots att allt fler går ur de katolska och protestantiska samfunden samlade de två kyrkorna in mer än 12,5 miljarder euro via kyrkoskatt under räkenskapsåret 2020, fem upp från omkring 12,4 miljarder euro 2024. Vattennivån i Donau har stigit vid Paks kärnkraftverk, vilket gör att en tidigare avstängd turbin kan återstarta och öka elproduktionen igen. Euronews My Europe rapporterar att återinkopplingen sker under strikta tekniska och säkerhetsmässiga villkor efter att floden sjönk till minus 134 cm förra veckan. En höjning på 19 cm väntas ge tillräcklig kylvolym och elen kan öka från 240 till 500 megawatt. En total solförmörkelse sveper över norra Spanien den 12 augusti och lockar forskare och allmänhet till ett av Europas mest efterlängtade astronomiska evenemang under decenniet. France 24 skriver att fenomenet ger unika möjligheter att studera solkoronan och solvinden och att observationer längs totalitetens väg samlar både professionella och amatörastronomer. Nigel Farage kräver att Rupert Lowes omstridda allierade avlägsnas innan han ens kan tänka sig samtal och villkorar därmed en möjlig väg till försoning mellan partierna. Politico Europe skriver att Farage uteslöt samtal på måndagen om inte Lowe först agerar. Bakgrunden är att Reform UK:s stöd redan pressats efter Andy Burnhams tillträde som premiärminister. Ukraina varnar för att Ryssland kan avfyra upp till 200 ballistiska missiler i ett och samma anfall, vilket enligt officer Robert Magyar Brovdy är viktigt eftersom det kan överväldiga landets luftvärn. Brovdy, ansvarig för Ukrainas drönarförband, säger att en samtidig salva på 27 missiler redan kan genomföras och att Patriot-interceptorer saknas. Han uppger att hans enheter behöver slå ut produktionsanläggningar för att minska antalet missiler. France 24 Europe uppger att omkring 100 demonstranter samlades utanför domstolen efter att beslutet meddelats och skanderade skam. Domstolen fastställde därmed en talan som väckts av ett pro-Kreml nationellt parti, vilket innebär att väljare som motsätter sig det drygt 4,5 år långa kriget i Ukraina förlorar sitt sista alternativ på valsedeln. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.
1: Ni spelar.

nyheterna från Radio Bohuslänna. En storm i ett vattenglas. Vita huset har pressat republikaner i Ohio att inte kräva att representanthusledamoten Max Miller avslutar sin omvalskampanj, uppger källor för Politico. Och under tisdagen kommer Kristdemokraterna att presentera ett 10-punktsprogram med förslag för skolan. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: motor i Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Molle Sund. En storm i ett vattenglas. Så beskrev Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson debatten om hans partikamrat Richard Jomshofs uppmärksammade quislinguttalande när han på tisdagsmorgonen frågades ut i Sveriges Radios Ekot. Vi i Sverigedemokraterna har, inte minst av Socialdemokraterna och Aftonbladets ledarsida, blivit kallade för allting fult som finns i svenska språket i decennier, sa Åkesson, rapporterar Sveriges Radio. Polisen har hittat en man som förra veckan klippte sin fotboja och försvann. Mannen dömdes för ett mord i Biskopsgården 2019, men var villkorligt frigiven med fotboja sedan våren 2025. Han hittades vid en husrannsakan i Göteborgsområdet och överlämnas nu till kriminalvården, skriver Sveriges Television. Vita huset har pressat republikaner i Ohio att inte kräva att representanthusledamoten Max Miller avslutar sin omvalskampanj, uppger källor för Politico. De sa i princip åt oss att backa, säger en källa. Miller anklagas bland annat för att ha hotat sin exfru med pistol och för att ha varit våldsam mot deras dotter. Enligt uppgifterna anser Vita huset att det skulle bli ännu svårare att stå bakom Miller om hans partivänner offentligt kräver hans avgång. Eftersom Miller har vägrat att avgå innan nattens deadline ser det ut som att hans namn kommer stå på valsedeln i höstens val. I valet ställs Miller mot demokraten Brian Poindexter som har medvind av det allmänna missnöjet mot Trumps och republikanernas politik. Posten är vanligtvis säker för republikanerna som går mot ett tufft val i kampen för att behålla sin majoritet i kongressen, skriver The Guardian. Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán har insett att hans politiska karriär i hemlandet är över och har därför sökt sig till internationella organisationer, däribland fotbollens internationella organisation FIFA. Det enligt uppgifter till den ungerska journalisten Szabolcs Panyi. Orbán är väldigt fotbollsintresserad och enligt uppgifterna försökte han få ett jobb hos FIFA inför sommarens fotbolls-VM i Nordamerika. När det inte gick som han ville försökte han istället få ett toppjobb på FN med hjälp av sina vänner i Javier Milleis argentinska regering och Donald Trumps amerikanska. Panyi skriver att han skickade ett långt detaljerat mejl med frågor till Orbáns stab. Efter 33 minuter fick han svar. Fake news, eller på ungerska, en tidningsanka, uppger AP. Under tisdagen kommer Kristdemokraterna att presentera ett 10-punktsprogram med förslag för skolan. Partiet vill bland annat införa ordningsbetyg och att elever som inte gör sina läxor ska kunna få kvarsittning. Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare, säger partiledaren Ebba Busch om ordningsbetyg. Innehåller programmet också förslag om att införa no excuses-skolor samt att skolan ska förmedla svenska värderingar, rapporterar Sveriges Radio. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sverigedemokraterna tycker att personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige ska ansöka om medborgarskap inom en viss tid. Svensk ekonomi fortsätter återhämta sig. Och hotellpriser rusar inför solförmörkelsen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Molle Sund. Hotellpriserna i Spanien och på Island rusar inför onsdagens totala solförmörkelse. I Reykjavik kostar ett rum natten till torsdag i snitt över 1000 dollar, 140% mer än samma datum i fjol. Det har varit en enorm efterfrågan och den har kommit från alla möjliga håll, säger Helga Maria Albertsdottir, verkställande direktör för det geotermiska spat Sky Lagoon. Även norra Spanien ser en rusning. I A Coruña har hotellpriserna fördubblats, medan Bilbao och Santiago de Compostela noterar ökningar på 59 respektive 31%, skriver Financial Times. Svensk ekonomi fortsätter återhämta sig. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, men når inte jämviktsnivån på drygt 7% förrän 2028. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år, skriver Konjunkturinstitutets uppdatering. Stockholmsbörsen inleder tisdagens handel med små rörelser. Efter några minuters handel handlas båda de ledande indexen ner 0,1%. Friluftsklädesbolaget Revolution Race faller 7% efter att ha bommat estimaten för vinst och omsättning i det gångna kvartalet. Barclays höjer sin rekommendation för Saab från sälj till köp. Försvarsjättens aktie belönas med ett lyft på 4% till toppen av OMXS30. I motsatt ända av storbolagsindexet tappar verkstadsbolaget ABB nära 1%, uppger AP. Sverigedemokraterna tycker att personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige ska ansöka om medborgarskap inom en viss tid. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han på tisdagsmorgonen frågades ut i Sveriges Radios Ekot. Människor som fick permanent uppehållstillstånd innan millennieskiftet, men som inte har ansökt om att bli svenska medborgare. Då bör man få en tidsfrist att ansöka om medborgarskap. Kvalificerar man sig inte för det får man väl söka ett tillfälligt uppehållstillstånd om man har skäl till det, sa Åkesson. Sverigedemokraterna kräver sedan tidigare att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas, men de övriga tidepartierna vill ha ytterligare underlag innan man tar beslut i frågan, skriver Åkesson. Finns det i Sverige tiotusentals? En kvinna vräks sedan hon haft 14 hundar, en undulat och en sköldpadda i sin tvårumslägenhet i Göteborg. I en anmälan till länsstyrelsen skriver en granne att kvinnan verkar ha tappat kontrollen fullständigt. Även polisen vittnar om en misskött lägenhet med avföring överallt. Kvinnan har hävdat att hon blivit smutskastad av grannarna. Hon har även berättat i hyresnämnden att hon genomgått en personlig kris men fått ordning på sitt liv, gjort sig av med de flesta hundarna och städat upp lägenheten, skriver Hem och Hyra. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Molle Sund. Radio Bohuslän.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
11: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
12: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
13: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
14: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att släkten Thorburn var en central kraft i Uddevallas utveckling från 1820-talet och framåt? Främst kända som de legendariska havrekungarna. Den skotske köpmannen William Thorburn slog sig ner i Uddevalla 1823. Firman W. Thorburn och söner blev en av Sveriges största exportörer av havre, främst till London där den användes som hästfoder. Familjen startade 1867 ångbåtsbolaget Ångbåtsaktiebolaget Avena, latin för havre, för att frakta spannmål direkt till England. Flera kända byggnader bär familjens namn. Thorburnska huset vid Kungstorget och den ståtliga Thorburnska villan är kända landmärken. Eugene Thorburn, som levde mellan 1860 till 1931, var en framstående arkitekt i släkten och ritade bland annat Kolgårdsbergsbron. Familjemedlemmar som William och Robert McPhee Thorburn satt i riksdagen och var drivande i stadens modernisering. Familjegodset Kasen i Uddevalla fungerade länge som släktens nav.

nyheterna från Radio Bohuslän. Minst 85 av de över 130 personer som omkom i gårdagens jordbävning i Colombia dog i staden Cali i sydvästra delen av landet. Kristdemokraterna har nu presenterat sitt 10-punktsprogram med skolförslag. Och det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är det snabbast spridande utbrottet som har dokumenterats. Strax nyheterna från Radio Bohus.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: dåligt resto.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Molle Sund. Kristdemokraterna har nu presenterat sitt 10-punktsprogram med skolförslag. Syftet är att flytta fokus från debatten om skolans styrning till dess innehåll, säger partiledaren Ebba Busch på en pressträff. Förslagen handlar bland annat om ordningsbetyg, en halvtimmes daglig rörelse som en del av undervisningen och att ge kulturarvet en större plats med till exempel skolavslutningar i kyrkan, rapporterar Sveriges Radio. Minst 85 av de över 130 personer som omkom i gårdagens jordbävning i Colombia dog i staden Cali i sydvästra delen av landet. Stadens borgmästare Alejandro Eder skriver på X att 188 människor fortfarande saknas, men att 37 har räddats. 885 människor har skadats i staden, rapporterar CNN. Dubbla OS-guldmedaljören Frida Karlsson missar landslagets träningsläger i Torsby på grund av sviten av en förkylning, meddelar landslagsledningen. Sedan tidigare står det klart att även Ebba Andersson dras med sjukdomsproblem och missar lägret. Även Emma Ribom avstår lägret då hon tränar på egen hand i USA, uppger TT. Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är det snabbast spridande utbrottet som har dokumenterats. Myndigheterna i landet rapporterar på tisdagen att dödssiffran har passerat 2000. Samtidigt vårdas 704 patienter på sjukhus och totalt har 4381 fall bekräftats. Världshälsoorganisationen WHO bedömer att utbrottet började i februari, men det upptäcktes först i maj, uppger AP. Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris. Hon imponerade med tiden 25,40. 32-åringen gör sitt första mästerskap sedan OS 24. Hon blev mamma för mindre än ett år sedan. Även Sara Junevik är vidare till semifinal med den femte snabbaste tiden, 25,86. Semifinalerna avgörs på tisdagskvällen och finalen imorgon kväll, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Molle Sund.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
7: Visste du att Kuballe ligger vid foten av Vätterberget, som med sina 116 meter över havet är Tjörns högsta punkt? På Vätterbergets topp finns ett av Bohusläns största bronsåldersrösen, daterat till cirka 1000 före Kristus. Det kallas ofta för Kuballe Vätte. Namnet Vätte syftar på vårdkasar, ett historiskt signalsystem för att varna för fientliga flottor. Från toppen av Vätterberget vid Kuballe kan man vid klart väder se ända till Skagen i Danmark.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ex-diktatorn Al-Assad döms till döden, är på flykt. Nya förhör har hållits med den man i 50-årsåldern som misstänks ha mördat sin kvinnliga partner på Sollenkroka ö i Värmdö kommun. Och samtliga partier i Tidösamarbetet vill införa ordningsbetyg under nästa mandatperiod, skriver Liberalernas partiledare Simona Mohansson i ett inlägg på X. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Åhus län.
5: Du lyssnar.

0: förmiddagens nyhetssammandrag tisdag den 11 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Samtliga partier i Tidesamarbetet vill införa ordningsbetyg under nästa mandatperiod, skriver Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i ett inlägg på X. Den här valrörelsen behöver handla om situationen i våra klassrum. Det är Liberalernas viktigaste valfråga. Redan 2006 drev Jan Björklund frågan om ordningsomdömen. För att skapa lugn och ro vill VI också ha max 20 elever i varje klass, skriver Mohamsson. Beskedet kom bara någon timme efter att Kristdemokraterna presenterade ett program med 10 skolpolitiska förslag, däribland införandet av ordningsbetyg. Bland de övriga Tidöpartierna är Sverigedemokraterna för ordningsbetyg, medan Moderaterna tidigare endast har lagt fram förslag på lokal nivå, skriver Göteborgs-Posten.
1: Nya förhör har hållits med en man i 50-årsåldern som misstänks ha mördat sin kvinnliga partner på Sollenkroka ö i Värmdö kommun. TV4-nyheterna har tagit del av förhören där mannen berättar att de varit på ön tillsammans i drygt 2 veckor, att de badat och njutit av sommaren. Något tumultartat ska ha hänt på förmiddagen samma dygn som kvinnan hittades död, rapporterar TV4-nyheterna.
0: Minst 10 kunder har tecknat avtal om Trump Medias nya tjänst Truth API som ger snabbare tillgång till marknadspåverkande inlägg på Truth Social, enligt bolagets tillförordnade verkställande direktör Kevin McGurn. De första kunderna är främst finansbolag som betalar mellan 60 000 och 100 000 dollar i månaden för tjänsten. VI räknar med att det blir en betydande och varaktig intäktskälla, sa McGurn under en telefonkonferens i natt. Trump Media redovisar en förlust på motsvarande drygt 2,2 miljarder kronor för det gångna kvartalet, rapporterar BBC.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, erfar TT. Händelsen ska ha inträffat på en restaurang på måndagskvällen. Kvinnan ska ha träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att 2 personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen, uppger TT.
0: En syrisk domstol dömer landets mångåriga diktator Bashar al-Assad till döden för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Att straffet ska kunna verkställas är osannolikt eftersom al-Assad flydde med sin familj till Ryssland när hans styre störtades 2024. Han blir den första att dömas efter att övergångsmyndigheterna tidigare i år började ställa personer från den tidigare regimen inför rätta. Även Atif Najib, högt uppsatt säkerhetschef för regimen, döms till döden för att ha ansvarat för ett stort antal tortyr och dödsfall, uppger AFP.
1: Kristdemokraterna har nu presenterat sitt 10-punktsprogram med skolförslag. Syftet är att flytta fokus från debatten om skolans styrning till dess innehåll, säger partiledaren Ebba Busch på en pressträff. Förslagen handlar bland annat om ordningsbetyg, en halvtimmes daglig rörelse som en del av undervisningen och att ge kulturarvet en större plats med till exempel skolavslutningar i kyrkan, rapporterar Sveriges Radio.
0: Minst 85 av de över 130 personer som omkom i gårdagens jordbävning i Colombia dog i staden Cali i sydvästra delen av landet. Stadens borgmästare Alejandro Eder skriver på X att 188 människor fortfarande saknas, men att 37 har räddats. 885 människor har skadats i staden, rapporterar CNN. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag tisdag den 11 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Västerhavspromenaden i Lysekil är en modern, cirka 1,1 till 1,5 kilometer lång träpromenad som växt fram etappvis sedan 2020 genom föreningen Lysekils vänner? Den är byggd med ideella krafter för att öka tillgängligheten längs de klippiga kusterna. Promenaden sträcker sig längs kuststigen och knyter samman natur, hav och stad med en magisk utsikt över Västerhavet. Projektet startade på initiativ av föreningen Lysekils vänner som återstartades 1999 av Alf Havstam. Promenaden byggs i tryckimpregnerat trä, anpassad för att tåla den utsatta kustmiljön och följer tillgänglighetsregler. Den har vuxit fram i etapper med mål att skapa en sammanhängande väg för både boende och besökare. Delar av promenaden invigdes bland annat under 2023 längs kuststigens etapp 12. På grund av sin design och hållbarhet nominerades Västerhavspromenaden till Träskyddspriset 2025. Promenaden är en del av de många stadspromenader som erbjuds i Lysekil, vilka också inkluderar den äldre kurortshistorien från 1800-talet.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

0: snart nyheterna från Radio och Bohuslän. OpenAIs etikchef Chloé Bacalar lämnar bolaget mindre än ett år efter tillträdet. Duplantis mormor död vill hedra med många segrar. Och den allsvenska klubben Sirius säljer skyttekungen Robbie Ore till spanska Sevilla. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Myra Simson. Peking väntas få en tredjedel av sin årliga regnmängd under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins framfart har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats. Och när skyfallet passerade Shanghai igår föll 313 mm regn. Den högsta siffran sedan mätningarna började för 150 år sedan. Inför regnet i Peking har myndigheterna utfärdat sina skarpast möjliga varningar i flera delar av huvudstadsregionen, skriver The Guardian. Mormor Ingrid Hedlund har varit en av Armand Duplantis största supportrar. I mitten av juli gick hon bort, rapporterar Avesta tidning. Självklart vill jag hedra mormor med många segrar, skriver stavhoppsstjärnan i ett meddelande inför friidrotts-EM i Birmingham. Mormodern blev 92 år gammal. Duplantis stavkval avgörs på fredag och finalen på söndag, skriver Expressen. OpenAI:s etikchef Chloe Bacalar lämnar bolaget mindre än ett år efter tillträdet. Bacalar, som tidigare hade en liknande roll på Meta, lämnade i juli och blir den senaste i raden av profiler som lämnat OpenAI. Avhoppet sker samtidigt som bolaget granskas för riskerna med sina allt kraftfullare AI-modeller. Bacalar kommer inte att ersättas, uppger OpenAI, skriver Financial Times. Den allsvenska klubben Sirius säljer skyttekungen Robbie Urre till spanska Sevilla. Övergången är den största i klubbens historia. Enligt uppgifter i spanska medier är den värd uppåt 9,2 miljoner euro. Nästan 101 miljoner kronor bonusar inräknade, skriver Sveriges Television. Två barn yngre än 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang på Södermalm i Stockholm förra veckan. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka skada om det hade detonerat. Dådet beskrivs som anmärkningsvärt eftersom det skedde trots många gäster och förbipasserande, skriver P4 Stockholm. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att från höjderna ovanför färjeläget Kolhättan har man en vidsträckt utsikt över Hakefjorden och öarna mot söder? Innan broarna byggdes var Kolhättan en av de viktigaste portarna för post och gods till öarna i Bohuslän. Färjeläget är känt för att vara särskilt vackert i morgonsol och lockar många fotografer. Platsen används ofta för trafik- och nykterhetskontroller på grund av det begränsade antalet utfarter från öarna. Platsen är populär för sportfiskare som söker makrill och öring längs klipporna i närheten. Ortens intresseförening arbetar aktivt med att bevara de gamla fiskarstugornas karaktär och främja turismen.

snart nyheterna från Radio Bohuslämma. SR stoppade Kinnaman från att prata om droger. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna anser att regeringens politik har bidragit till att den ekonomiska återhämtningen nu tar fart. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Mira Simson. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna anser att regeringens politik har bidragit till att den ekonomiska återhämtningen nu tar fart. För att pressa inflationen var VEI återhållsamma, inte expansiva. Och det skördar VEI frukten av nu, säger hon till TT. KI räknar med att tillväxten tar fart och arbetslösheten sjunker framöver. Samtidigt väntas inflationen passera 2%-målet nästa år. Något som inte bekymrar Svantesson, uppger TT. Liberalerna vill höja statens anslag till forskning och utveckling med 16 miljarder kronor och hoppas att näringslivet matchar beloppet. Partiet vill att Sverige ska avsätta 4% av BNP till området varje år, varav staten ska stå för 1%. Förra året lades totalt 3,5% av BNP på forskning och staten stod för runt 0,7%. Det här är avgörande för Sveriges tillväxt, säger Liberalerna-ledaren Simona Moamsson om förslaget. Satsningen ska enligt Liberalerna bland annat stärka AI, life science, telekom, klimatforskning och rymdteknik, skriver Dagens Industri. Joel Kinnaman fick inte berätta om sina upplevelser av sinnesutvidgande preparat i sitt sommarprat i P1, säger skådespelaren själv i programmet. Jag tycker att jag har ett värdefullt perspektiv på det. Men jag fick tydligen inte prata om det i Sveriges Radio, eftersom preparaten är olagliga i Sverige, säger han. I radioprogrammet får lyssnaren istället höra om hur han använder meditation, yoga och växtbaserad medicin för att stävja sina hjärnspöken, som han tidigare hanterade snarare genom fest och droger, skriver Göteborgs-Posten. Högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på uppåt 30 grader. För de som gillar värme så tror jag att alla söder om Siljan blir glada, säger SVTs meteorolog Marcus Sjöstedt. I norra Sverige ser det ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer på mellan 10 och 20 grader, skriver Sveriges Television. Peking väntas få en tredjedel av sin årliga regnmängd under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins framfart har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats. Och när skyfallet passerade Shanghai igår föll 313 mm regn, den högsta siffran sedan mätningarna började för 150 år sedan. Inför regnet i Peking har myndigheterna utfärdat sina skarpast möjliga varningar i flera delar av huvudstadsregionen, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Mira Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
10: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Gullholmen har en av få bevarade stenstugor från 1832? Den användes av människor som var för fattiga för att bygga trähus.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vårdförbundet varnar för att papperslösa kan undvika förlossningsvård och istället föda hemma under riskfyllda förhållanden. Sverigedemokraternas viktigaste valfråga är en reform som innebär att patienter bara ska betala 10% av referenspriset för vissa typer av tandvårdsbehandlingar. Och Kristdemokraterna ser sig som Tidöpartiernas skolparti, säger partiledaren Ebba Busch till SVT Nyheter i samband med att partiet presenterat 10 förslag på området. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Myra Simpson. Sverigedemokraternas viktigaste valfråga är en reform som innebär att patienter bara ska betala 10% av referenspriset för vissa typer av tandvårdsbehandlingar. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han på tisdagsmorgonen frågades ut i Sveriges Radio Ekot. Redan vid årsskiftet infördes en sån subvention, kallad särskild tandvårdsersättning, för alla personer som är 67 år eller äldre. Men Sverigedemokraterna-ledaren vill alltså utvidga den till att omfatta alla patienter, oavsett ålder. När jag möter väljare är det väldigt många som frågar varför tänderna inte betraktas som en del av kroppen och varför det skiljer sig så mycket åt jämfört med den vanliga hälso- och sjukvården, sa Åkesson. I Ekot skriver Svenska Dagbladet: Daniel Ståhl är klar för EM-final i diskus efter ett övertrampsdrama. Ståhls andra och längsta kast på 67,66 meter godkändes först men ströks efter domarnas granskning. Jag känner inte själv, men det är som det är, uppger TT. Vårdförbundet varnar för att papperslösa kan undvika förlossningsvård och istället föda hemma under riskfyllda förhållanden. Orsaken är den så kallade informationsplikten. Vårdpersonal är undantagna från att informera polisen om personer som kan sakna rätt att vistas i Sverige. Men barnmorskor måste anmäla nyfödda barn till Skatteverket som omfattas av informationsplikten och måste därför lämna sådana uppgifter vidare. Barnmorskan Sofia Daniels säger att hon redan har träffat flera familjer som varit oroliga för vad som händer när ett nyfött barn registreras. Senast mötte hon en mamma som grät. Här känner jag en maktlöshet som jag inte är van att hantera, säger hon, skriver Sveriges Television. Ukrainas brist på USA-tillverkade Patriot-luftvärnsrobotar har gjort de ryska nattliga robotanfallen mot Kiev allt dödligare. Nu börjar även Europa få slut på Patriot-robotar att skicka till Ukraina, skriver Politico. Kiev behöver hundratals robotar. Men Irankriget får USAs vapenlager att sina i snabb takt. Och flera av Ukrainas största europeiska givare har så få robotar kvar att de knappt vågar avvara fler. De senaste månaderna har Ryssland avfyrat fler robotar mot oss per vecka än vi får från våra allierade på en månad, sa Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov förra veckan. Samtidigt får Ryssland hjälp utifrån. Nordkorea placerats i Voronezh i västra Ryssland och flera nordkoreanska robotar avfyrades mot Kiev natten mot tisdag, skriver Ukraina har ett ballistiskt robotsystem från. Kristdemokraterna ser sig som Tidöpartiernas skolparti, säger partiledaren Ebba Busch till SVT Nyheter i samband med att partiet presenterat 10 förslag på området. Men hon poängterar att satsningen inte handlar om att locka över potentiella liberalerna väljare. Det ska ses som en draghjälp, inte som en utmaning. Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Mattias Bengtsson tror däremot att skolfokuset kommer att innebära att partiet plockar stöd från regeringskollegan Liberalerna, som traditionellt profilerat sig som skolparti. Kristdemokraterna tar alltid väljare från alla partier när VI pratar vår politik. Så jag tror VI tar väljare från alla partier, inklusive Liberalerna, säger Bengtsson till SVT, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Myra Simpson. Radio Bohuslän.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Grand Hotel i Lysekil uppfördes 1878 och är ett av Västsveriges äldsta hotell? Beläget vid Kungstorget i en karaktäristisk byggnad i schweizerstil. Fastigheten köptes och byggdes om av handlare Anders Gustav Bergfalk 1878 och var tidigt modernt med elektriska ringledningar installerade. Hotellet har anor från Lysekils tid som kurort. Byggnaden uppfördes 1878 i en typisk schweizerstil, vilken var populär vid den tiden. Byggmästare var A.B. Svensson från Lysekil och S. Andersson från Uddevalla. Under slutet av 1800-talet blev Lysekil en känd kurort genom badläkaren Karl Kurman, vilket påverkade hotellets tidiga historia. Hotellet har genom åren bevarat sin antika känsla, men erbjuder moderna faciliteter. Det har varit en central mötesplats i över 100 år.

Radio Bohuslän. Kinesiska Unitree som tillverkar humanoida robotar drog ett enormt intresse från småsparare inför börsnoteringen. Ungerns parlament har valt Andras Baca, tidigare chefsdomare i högsta domstolen, till ny president. Och en amerikansk militärhelikopter har beskjutit ett Panama-flaggat fartyg som försökte bryta USAs blockad av iranska hamnar, uppger en militärkälla för Wall Street Journal. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio

Island tisdag den 11 augusti med Ture Borg. New York-börserna fortsätter handlas kring nollan i öppningen på tisdagen, följt av små rörelser på måndagen. Ännu har inte kommit några nya besked i förhandlingarna om Hormuzsundet. På onsdag kommer nya inflationssiffror från USA som kan ge en fingervisning om var räntorna är på väg. På måndagen backade chipjätten 3% efter nyheten att bolaget gått ihop med Wall Street om utbyggnad av AI-infrastruktur. Plug Power, som tar fram lösningar för vätgasteknik, rusar omkring 15% efter att ha redovisat siffror för andra kvartalet, skriver Wall Street Journal. Kinesiska Unitree, som tillverkar humanoida robotar, drog ett enormt intresse från småsparare inför börsnoteringen. En mindre del av bolaget erbjöds till retail-investerare och de övertecknade aktier med 5 500 gånger. Unitree tillverkar både hundliknande robotar med 4 ben som kan ta sig fram i svårtillgängliga miljöer och humanoida robotar som liknar människor och marknadsförs som ersättare för olika uppgifter som människor utför. Bolaget ska noteras på Shanghai-börsen till ett aktiepris på motsvarande 213 kronor, vilket värderar bolaget till 86 miljarder kronor, skriver Financial Times. Ungerns parlament har valt András Baka, tidigare chefsdomare i högsta domstolen, till ny president. 73-årige Baka var domare i Europadomstolen i 17 år och utsågs 2009 till att leda HD. 3 år senare sparkades han efter att ha kritiserat Orbán-regeringen, uppger Reuters. En amerikansk militärhelikopter har beskjutit ett Panama-flaggat fartyg som försökte bryta USA:s blockad av iranska hamnar, uppger en militärkälla för Wall Street Journal. Helikoptern besköt fartygets roder efter att besättningen ignorerat den amerikanska militärens varningar. Besättningen uppges ha övergivit fartyget och ingen ska ha dött eller skadats, skriver Wall Street Journal. Sverigedemokraternas viktigaste valfråga är en reform som innebär att patienter bara ska betala 10% av referenspriset för vissa typer av tandvårdsbehandlingar. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han på tisdagsmorgonen frågades ut i Sveriges Radio Ekot. Redan vid årsskiftet infördes en sådan subvention, kallad särskild tandvårdsersättning, för alla personer som är 67 år eller äldre. Men Sverigedemokraterna-ledaren vill alltså utvidga den till att omfatta alla patienter, oavsett ålder. När jag möter väljare är det väldigt många som frågar varför tänderna inte betraktas som en del av kroppen och varför det skiljer sig så mycket åt jämfört med den vanliga hälso- och sjukvården, sa Åkesson i Ekot, skriver Svenska Dagbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Ture Borg. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 100 01. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: På ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality
3: Club. Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Sommarens extremvärme väntas kosta EU motsvarande 1973 miljarder kronor enligt en ny analys från Trios bank. Kinesiska Unitree som tillverkar humanoida robotar drog ett enormt intresse från småsparare inför börsnoteringen. Och den svenska stjärnan Rooney Bargi har åkt på en svår korsbandsskada i höger knä och måste opereras, meddelar hans klubb Barcelona. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: Möbler, vi ligger i Tristad Center.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg.

0: eftermiddagens nyhetssammandrag tisdag den 11 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Den svenska stjärnan Roni Bergi har på en svår korsbandsskada i höger knä och måste opereras, meddelar hans klubb Barcelona. Skadan uppstod under en träning i måndags. Det är inte första gången. Även 2024 åkte han på en allvarlig knäskada och var borta i nästan ett år. 20-åringen gjorde 28 matcher och 2 mål för Barcelona den gångna säsongen. Han kom till klubben från FC Köpenhamn i fjol. Han har också 3 A-landskamper i bagaget, men blev inte uttagen till VM-truppen i somras, uppger TT.
1: Sommarens extremvärme väntas kosta EU motsvarande 1 973 miljarder kronor, enligt en ny analys från Trios Bank. Det motsvarar runt 1% av unionens BNP. Hela den tillväxt EU förväntades generera under 2026, skriver Politico. De största kostnaderna kommer från minskad produktion i jordbruket och produktivitetsbortfall när folk får svårare att jobba i hettan, skriver The Guardian.
0: New York-börserna fortsätter handlas kring nollan vid 16-tiden på tisdagen, följt av små rörelser på måndagen. Ännu har inte kommit några nya besked i förhandlingarna om Hormuzsundet. På onsdag kommer nya inflationssiffror från USA som kan ge en fingervisning om var räntorna är på väg. På måndagen backade chipjätten 3% efter nyheten att bolaget gått ihop med Wall Street om utbyggnad av AI-infrastruktur. Kryptovalutabolaget Riot Platforms lyfte 9% efter siffror för andra kvartalet och nyheten om ett datacenterkontrakt med AI-bolaget Anthropic. Plug Power, som tar fram lösningar för vätgasteknik, stiger 4% efter att ha redovisat siffror för andra kvartalet, skriver Wall Street Journal.
1: Kinesiska Unity, som tillverkar humanoida robotar, drog ett enormt intresse från småsparare inför börsnoteringen. En mindre del av bolaget erbjöds till retailinvesterare och de övertecknade aktien med 5500 gånger. Unity tillverkar både hundliknande robotar med 4 ben som kan ta sig fram i svårtillgängliga miljöer och humanoida robotar som liknar människor och marknadsförs som ersätter för olika uppgifter som människor utför. Bolaget ska noteras på Shanghai-börsen till ett aktiepris på motsvarande 213 kronor, vilket värderar bolaget till 86 miljarder kronor, skriver Financial Times.
0: Ungerns parlament har valt Andras Baka, tidigare chefsdomare i högsta domstolen, till ny president. 73-årige Baka var domare i Europadomstolen i 17 år och utsågs 2009 till att leda HD. 3 år senare sparkades han efter att ha kritiserat Orbán-regeringen, uppger Reuters.
1: En amerikansk militärhelikopter har beskjutit ett Panama-flaggat fartyg som försökte bryta USA:s blockad av iranska hamnar, uppger en militärkälla för Wall Street Journal. Helikoptern besköt fartygets roder efter att besättningen ignorerat den amerikanska militärens varningar. Besättningen uppges ha övergivit fartyget och ingen ska ha dött eller skadats, skriver Wall Street Journal.
0: Daniel Ståhl är klar för EM-final i diskus efter ett övertrampsdrama. Ståhls andra och längsta kast på 67,66 meter godkändes först men ströks efter domarnas granskning. Jag känner inte själv, men det är som det är, uppger TT. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag tisdag den 11 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är

nyheterna från Radio Bohuslänna. Gnistor från Greklands ålderstigna elnät ligger bakom en oproportionerligt stor andel av landets skogsbränder, visar en utredning enligt Politico. Sökinsatser pågår i tiotals colombianska städer och byar för att hitta de mer än 3000 saknade efter gårdagens jordbävning. Och sommarens extremvärme väntas kosta EU motsvarande 1973 miljarder kronor enligt en ny analys från Trios Bank. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Sökinsatser pågår i tiotals colombianska städer och byar för att hitta de mer än 3000 saknade efter gårdagens jordbävning. Jairo Vargas har kört 22 mil från Medellin till sin brors kollapsade hus i Pereira. Nu står han utanför och tittar på när räddningstjänsten lyfter bort rasmassorna. Han är säker på att brodern ligger där under. Bilen står parkerad utanför. Det är mjukt bråte runt honom, uppger AP. Gnistor från Greklands ålderstigna elnät ligger bakom en oproportionerligt stor andel av landets skogsbränder, visar en utredning enligt Politico. Enligt den grekiska polisens mordbrandsutredare har 75% av den yta som brunnit i år härjats av bränder orsakade av elnätet. Lösa eller hängande kraftledningar, vegetation som kommer i kontakt med ledningarna och damm och smuts på transformatorer kan alla orsaka brandfarliga gnistor. Risken är större när det blåser och under perioder när elanvändningen är hög, vilket belastar elnätet ytterligare, skriver The Guardian. Pernilla Wahlgren ska fortsätta att leda Allsång på Skansen nästa år, säger programmets producent Henrik Stockare till SVT Kulturnyheterna. Allsång har haft ovanligt svaga tittarsiffror i sommar med nästan 500 000 färre tittare än förra året. Att göra med Pernilla Wahlgren, skriver Henrik Stockare, har det dock ingenting. Den svenske stjärnan Roni Bargi har åkt på en svår korsbandsskada i höger knä och måste opereras, meddelar hans klubb Barcelona. Skadan uppstod under en träning i måndags. Det är inte första gången. Även 24 åkte han på en allvarlig knäskada och var borta i nästan ett år. 20-åringen gjorde 28 matcher och 2 mål för Barcelona den gångna säsongen. Han kom till klubben från FC Köpenhamn i fjol. Han har också 3 A-landskamper i bagaget men blev inte uttagen till VM-truppen i somras, uppger TT. Sommarens extremvärme väntas kosta EU motsvarande 1973 miljarder kronor enligt en ny analys från Trios bank. Det motsvarar runt 1% av unionens BNP. Hela den tillväxt EU förväntades generera under 2026, skriver Politico. De största kostnaderna kommer från minskad produktion i jordbruket och produktivitetsbortfall när folk får svårare att jobba i hettan, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: och hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Nyheterna från Radio Bohuslänna. Enligt kaptenens rapport från olyckan utanför Tjörn, då en mamma och en dotter omkom, gick lotsen av fartyget 10 minuter innan det första larmsamtalet till SOS. Musiktjänsten Spotify ska börja märka ut om musiken är gjord av en människa eller av AI. Och gnistor från Greklands ålderstigna elnät ligger bakom en oproportionerligt stor andel av landets skogsbränder, visar en utredning enligt Politico.
1: Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Enligt kaptenens rapport från olyckan utanför Tjörn, då en mamma och en dotter omkom, gick lotsen av fartyget 10 minuter innan det första larmsamtalet till SOS. Jag vill inte gå in på exakt hur händelseförloppet ser ut, och detaljerna i det säger haverikommissionens ordförande Johan Albin till tidningen. Rapporten skrevs innan kaptenen häktades. Enligt norska sjöfartsdirektoratet måste en rapport skickas in inom 72 timmar efter en olycka där ett norskt fartyg är inblandat. Både kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till annans död. Händelsen utreds utöver brottsutredningen av Statens haverikommission, skriver Expressen. Musiktjänsten Spotify ska börja märka ut om musiken är gjord av en människa eller av AI. Dessutom ska den AI-genererade musiken inte rekommenderas till låtlistor. Lyssnarna har varit tydliga med att de inte gillar att se artistprofiler som verkar tillhöra en person för att sedan upptäcka att den är AI-genererad. Rent praktiskt ska profiler som använder AI själva kunna flagga för det, men det ska också gå att rapportera in om man misstänker att musiken inte har skapats av en människa. Spotify kommer också att granska profiler, står det, uppger Bloomberg. Sökinsatser pågår i tiotals colombianska städer och byar för att hitta de mer än 3000 saknade efter gårdagens jordbävning. Jairo Vargas har kört 22 mil från Medellin till sin brors kollapsade hus i Pereira. Nu står han utanför och tittar på när räddningstjänsten lyfter bort rasmassorna. Han är säker på att brodern ligger därunder. Bilen står parkerad utanför. Det är mjukt bråte runt honom, uppger AP. Gnistor från Greklands ålderstigna elnät ligger bakom en oproportionerligt stor andel av landets skogsbränder, visar en utredning enligt Politico. Enligt den grekiska polisens mordbrandsutredare har 75% av den yta som brunnit i år härjats av bränder orsakade av elnätet. Lösa eller hängande kraftledningar, vegetation som kommer i kontakt med ledningarna och damm och smuts på transformatorer kan alla orsaka brandfarliga gnistor. Risken är större när det blåser och under perioder när elanvändningen är hög, vilket belastar elnätet ytterligare, skriver The Guardian. Pernilla Wahlgren ska fortsätta att leda Allsång på Skansen nästa år, säger programmets producent Henrik Stockare till SVT Kulturnyheterna. Allsång har haft ovanligt svaga tittarsiffror i sommar, med nästan 500 000 färre tittare än förra året. Att göra med Pernilla Wahlgren, skriver Henrik Stockare, har det dock ingenting. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän. Det är osannolikt att Iran skulle våga mörda en sittande amerikansk president. Enligt kaptenens rapport från olyckan utanför Tjörn, då en mamma och en dotter omkom, gick lotsen av fartyget 10 minuter innan det första larmsamtalet till SOS. Och musiktjänsten Spotify ska börja märka ut om musiken är gjord av en människa eller av AI. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Det är osannolikt att Iran skulle våga mörda en sittande amerikansk president. Det säger Aron Lund, Mellanöstern-analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, till TT. Sanningshalten i uppgifterna är svår att bedöma, tillägger han. Men det är svårt att se varför USA skulle agera på detta sätt om man inte trodde att det fanns en risk. Du får ju inte Trump att se stark och mäktig ut genom att han smiter ut bakvägen. Smugglades Trump ut från Air Force One och fördes till ett annat plan i en cateringvagn när han skulle flygas hem från NATO-toppmötet i Turkiet i juli. Detta på grund av ett iranskt attentatshot, enligt uppgifterna, skriver Washington Post. Säkerhetspolisen meddelade under måndagen att en rysk spionoperation med syfte att skada Sveriges rykte och påverka beslutsfattare stoppats. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är inte ett dugg förvånad, säger han till DN. Underrättelseoperationen ska ha varit nära politiken men inte kopplad till valrörelsen, enligt Kristersson. Att de ville in och förstå hur politiskt beslutsfattande går till, det var alldeles uppenbart. Vidare manar Kristersson till allmän vaksamhet och säger att en svensk tiger, skriver Sveriges Television. Det ryska par som greps i anslutning till en stuga som Saab-verkställande direktör Mikael Johansson befann sig i berättar om händelseförloppet för Gävle Dagblad. Enligt maken Semyon Rosanov kom polisen till parets campingplats på torsdagsmorgonen efter att de pratat med ett par säkerhetsvakter. Paret visade sina pass och andra dokument som visade att de har uppehållstillstånd i Spanien. De ombad sedan flytta tältet några hundra meter. Därefter separerades dock paret och togs till polisstationen i Gävle för förhör. Polisen ställde frågor om när VI var i Ryssland senast, vad VI jobbar med och om min militärtjänstgöring eftersom jag var i ryska armén för 12 år sedan. Senare på kvällen fattades beslut om utvisning. Enligt parets advokat kommer de inte att avvisas till Ryssland utan till Spanien, skriver Sveriges Television. Enligt kaptenens rapport från olyckan utanför Tjörn, då en mamma och en dotter omkom, gick lotsen av fartyget 10 minuter innan det första larmsamtalet till SOS. Jag vill inte gå in på exakt hur händelseförloppet ser ut, och detaljerna i det säger haverikommissionens ordförande Johan Albin till tidningen. Rapporten skrevs innan kaptenen häktades. Enligt norska sjöfartsdirektoratet måste en rapport skickas in inom 72 timmar efter en olycka där ett norskt fartyg är inblandat. Både kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till annans död. Händelsen utreds utöver brottsutredningen av statens haverikommission, skriver Expressen. Musiktjänsten Spotify ska börja märka ut om musiken är gjord av en människa eller av AI. Dessutom ska den AI-genererade musiken inte rekommenderas till låtlistor. Lyssnarna har varit tydliga med att de inte gillar att se artistprofiler som verkar tillhöra en person för att sedan upptäcka att den är AI-genererad. Rent praktiskt ska profiler som använder AI själva kunna flagga för det, men det ska också gå att rapportera in om man misstänker att musiken inte har skapats av en människa. Spotify kommer också att granska profiler, står det, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Regeringen satsar en halv miljard på ammunition. Det är osannolikt att Iran skulle våga mörda en sittande amerikansk president. Och kriminella stöldligor använder Pokémon-kort för att tvätta pengar. Och själva korten blir också ofta föremål för stöld. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att utöka den svenska produktionskapaciteten av ammunition till Försvarsmakten. Det framgår av ett pressmeddelande. Sedan tidigare har EU ett stödprogram för europeiska ammunitionsbolag och regeringen har nu valt att medfinansiera de svenska bolagens ansökningar om EU-medel, uppger Försvarsmakten. Kriminella stöldligor använder Pokémon-kort för att tvätta pengar och själva korten blir också ofta föremål för stöld. Sällsynta kort kan säljas för tiotusentals kronor och handeln pågår oreglerat och utan kvitton på köp- och säljsajter. Enligt Tamara Fuentes, presstalesperson i polisregion Väst, har stora mängder Pokémon-kort förekommit i flera förundersökningar på senare tid. Kriminella aktörer har även stoppats med Pokémon-kort vid gränsövergångar. De är lätta att bära med sig, säger Tamara Fuentes, uppger TT. Det är osannolikt att Iran skulle våga mörda en sittande amerikansk president. Det säger Aron Lund, Mellanöstern-analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, till TT. Sanningshalten i uppgifterna är svår att bedöma, tillägger han. Men det är svårt att se varför USA skulle agera på detta sätt om man inte trodde att det fanns en risk. Du får ju inte Trump att se stark och mäktig ut genom att han smiter ut bakvägen. Smugglades Trump ut från Air Force One och fördes till ett annat plan i en cateringvagn när han skulle flygas hem från NATO-toppmötet i Turkiet i juli. Detta på grund av ett iranskt attentatshot, enligt uppgifterna, skriver Washington Post. Säkerhetspolisen meddelade under måndagen att en rysk spionoperation med syfte att skada Sveriges rykte och påverka beslutsfattare stoppats. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna är inte ett dugg förvånad, säger han till DN. Underrättelseoperationen ska ha varit nära politiken men inte kopplad till valrörelsen, enligt Kristersson. Att de ville in och förstå hur politiskt beslutsfattande går till, det var alldeles uppenbart. Vidare manar Kristersson till allmän vaksamhet och säger att en svensk tiger, skriver Sveriges Television. Det ryska par som greps i anslutning till en stuga som Saab-verkställande direktör Mikael Johansson befann sig i, berättar om händelseförloppet för Gävle Dagblad. Enligt maken Semyon Rosanov kom polisen till parets campingplats på torsdagsmorgonen efter att de pratat med ett par säkerhetsvakter. Paret visade sina pass och andra dokument som visade att de har uppehållstillstånd i Spanien. De ombad sedan flytta tältet några hundra meter. Därefter separerades dock paret och togs till polisstationen i Gävle för förhör. Polisen ställde frågor om när VI var i Ryssland senast, vad VI jobbar med och om min militärtjänstgöring eftersom jag var i ryska armén för 12 år sedan. Senare på kvällen fattades beslut om utvisning. Enligt parets advokat kommer de inte att avvisas till Ryssland utan till Spanien, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha revs your heart.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Efter att Kristdemokraterna under dagen lagt fram 10 förslag om skolpolitiken går Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson ut med skarp kritik. Bröllopsbutiker håller andan inför Swifts avteckning. Och när Donald Trump enligt uppgifter smugglades av Air Force One till ett annat flygplan på grund av ett trovärdigt attentatshot från Iran lämnades journalisterna och flera personer i hans stab kvar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällens nyhetssammandrag tisdag den 11 augusti med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Efter att Kristdemokraterna under dagen lagt fram 10 förslag om skolpolitiken går Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson ut med skarp kritik. Kristdemokraternas förslag innehåller nämligen inte något förbud mot att vinstdrivande aktiebolag äger skolor. Partiledaren Ebba Busch säger att flera av Sveriges bästa skolor är i aktiebolagsform och att valfrihet är viktigare än driftsform, skriver Aftonbladet.
2: När Donald Trump enligt uppgifter smugglades av Air Force One till ett annat flygplan på grund av ett trovärdigt attentatshot från Iran lämnades journalisterna och flera personer i hans stab kvar. Reportrarna instruerades att dra ner fönsterskydden men fick ingen information om varför. När Trump, som inte bekräftat att han smugglades av, senare fick frågan om varför svarade han: när Bill Clinton flög till Pakistan 2000 informerades reportrarna på förhand om att han i hemlighet skulle färdas på ett annat plan och om vilka säkerhetsåtgärder som togs för att skydda journalister, enligt den tidigare USA Today-reporten Susan Page, skriver Washington Post.
1: Än så länge har detaljerna från artisten Taylor Swifts bröllop hållits borta från pressen. Men bröllopsbranschen har redan börjat jobba för den anstormning av inspirerade brudar som väntas komma så fort bröllopsklänningen från Dior visats upp. Klänningstillverkaren David's Bridal med 200 butiker i USA har redan tagit fram över 20 designer baserat på popstjärnans stil och hoppas att de ska ha träffat rätt. Förberedelserna gör att de kan gå väldigt snabbt framåt när klänningen har visats, säger verkställande direktör Kelly Cook till Reuters. Dock får de inte gå allt för nära originalet eftersom det riskerar att bli plagiat, uppger Reuters.
2: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att utöka den svenska produktionskapaciteten av ammunition till Försvarsmakten. Det framgår av ett pressmeddelande. Sedan tidigare har EU ett stödprogram för europeiska ammunitionsbolag och regeringen har nu valt att medfinansiera de svenska bolagens ansökningar om EU-medel, uppger Försvarsmakten.
1: Kriminella stöldligor använder Pokémon-kort för att tvätta pengar och själva korten blir också ofta föremål för stöld. Sällsynta kort kan säljas för tiotusentals kronor och handeln pågår oreglerat och utan kvitton på köp- och säljsajter. Enligt Tamara Fuentes, presstalesperson i Polisregion Väst, har stora mängder Pokémon-kort förekommit i flera förundersökningar på senare tid. Kriminella aktörer har även stoppats med Pokémon-kort vid gränsövergångar. De är lätta att bära med sig, säger Tamara Fuentes, uppger TT.
2: Det är osannolikt att Iran skulle våga mörda en sittande amerikansk president. Det säger Aron Lund, Mellanöstern-analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, till TT. Sanningshalten i uppgifterna är svår att bedöma, tillägger han. Men det är svårt att se varför USA skulle agera på detta sätt om man inte trodde att det fanns en risk. Du får ju inte Trump att se stark och mäktig ut genom att han smiter ut bakvägen. Smugglades Trump ut från Air Force One och fördes till ett annat plan i en cateringvagn där han skulle flygas hem från NATO-toppmötet i Turkiet i juli. Detta på grund av ett iranskt attentatshot, enligt uppgifterna, skriver Washington Post.
1: Det ryska par som greps i anslutning till en stuga som Saab-verkställande direktören Mikael Johansson befann sig i berättar om händelseförloppet för Gävle Dagblad. Enligt maken Semyon Rusanov kom polisen till parets campingplats på torsdagsmorgonen efter att de pratat med ett par säkerhetsvakter. Paret visade sina pass och andra dokument som visade att de har uppehållstillstånd i Spanien. De ombad sedan flytta tältet några hundra meter. Därefter separerades dock paret och togs till polisstationen i Gävle för förhör. Polisen ställde frågor om när VTI var i Ryssland senast, vad VI jobbar med och om min militärtjänstgöring, eftersom jag var i ryska armén för 12 år sedan. Senare på kvällen fattades beslut om utvisning. Enligt parets advokat kommer de inte att avvisas till Ryssland utan till Spanien, skriver Sveriges Television.
3: Det här var kvällens nyhetssammandrag tisdag den 11 augusti med Linn Hall.
2: Och

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha, revs your heart.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Demokraternas vänsterflank står inför en ny storseger i tisdagens primärval i Wisconsin, rapporterar Politico. Ukrainas underrättelsetjänst har kommit över interna ryska dokument som visar att Putin planerar en ny mobilisering efter parlamentsvalet i september. Och bröllopsbutiker håller andan inför Swifts avteckning. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: dåligt restaurang.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova. Demokraternas vänsterflank står inför en ny storseger i tisdagens primärval i Wisconsin, rapporterar Politico. Francesca Hong, som kallar sig demokratisk socialist, leder i opinionen över David Crowley, den sittande guvernören Tony Evers handplockade arvtagare. Om hon kniper den demokratiska guvernörsnomineringen vore det en skräll som visar att vänsterflanken kan göra framsteg även i hett omstridda vågmästarstater. Till skillnad från senatskandidaten Abdul El-Sayed, vars seger i Michigan uppmärksammat stort, har Hong inte fått uttalat stöd från de två stora profilerna på partiets vänsterflank, Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez. Båda har uttryckt att de är mer fokuserade på kongressen än delstatsvalen. Republikanerna har lagt miljoner på att stärka Hong bland demokratiska väljare eftersom de tror att hon är lättare att slå, skriver Washington Post. Ukrainas underrättelsetjänst har kommit över interna ryska dokument som visar att Putin planerar en ny mobilisering efter parlamentsvalet i september. Efter det så kallade valet planerar han att snabbt mobilisera hundratusentals före årsskiftet och samma antal nästa år, skriver Zelensky i sociala medier. Ukraina har hela sommaren varnat för att en ny rysk mobiliseringsrunda är på gång. Hittills har det bara skett en gång, i september 2022, vilket utlöste stora protester och massflykt från Ryssland. Under åren som gått sedan dess har Ryssland till stor del förlitat sig på att locka män från fattiga regioner med stora pengabonusar för att skriva kontrakt med militären, skriver Kiev Independent. Efter att Kristdemokraterna under dagen lagt fram 10 förslag om skolpolitiken går Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson ut med skarp kritik. Kristdemokraternas förslag innehåller nämligen inte något förbud mot att vinstdrivande aktiebolag äger skolor. Partiledaren Ebba Busch säger att flera av Sveriges bästa skolor är i aktiebolagsform och att valfrihet är viktigare än driftsform, skriver Aftonbladet. När Donald Trump enligt uppgifter smugglades av Air Force One till ett annat flygplan på grund av ett trovärdigt attentatshot från Iran lämnades journalisterna och flera personer i hans stab kvar. Reportrarna instruerades att dra ner fönsterskydden men fick ingen information om varför. När Trump, som inte bekräftat att han smugglades av, senare fick frågan om varför svarade han: "När Bill Clinton flög till Pakistan 2000 informerades reportrarna på förhand om att han i hemlighet skulle färdas på ett annat plan och om vilka säkerhetsåtgärder som vidtogs för att skydda journalister." Enligt den tidigare USA Today-reporten Susan Page skriver Washington Post. Än så länge har detaljerna från artisten Taylor Swifts bröllop hållits borta från pressen. Men bröllopsbranschen har redan börjat jobba för den anstormning av inspirerade brudar som väntas komma så fort bröllopsklänningen från Dior visats upp. Klänningstillverkaren David's Bridal med 200 butiker i USA har redan tagit fram över 20 designer baserat på popstjärnans stil och hoppas att de ska ha träffat rätt. Förberedelserna gör att de kan gå väldigt snabbt framåt när klänningen har visats, säger verkställande direktören Kelly Cook till Reuters. Dock får de inte gå allt för nära originalet eftersom det riskerar att bli plagiat, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 11 augusti med Bo Klova.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.com.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Vi är tillbaka efter

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. För Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Demokraternas vänsterflank står inför en ny storseger i tisdagens primärval i Wisconsin, rapporterar Politico. Och Ukrainas underrättelsetjänst har kommit över interna ryska dokument som visar att Putin planerar en ny mobilisering efter parlamentsvalet i september. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova. För Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Eleverna måste först lära sig läsa, skriva och räkna ordentligt, säger hon. Mohamsson tror att barn och unga idag kommer i kontakt med AI-funktioner ändå och att skolpolitiken inte borde handla om nya tekniska verktyg utan om att återupprätta kunskapsskolan. När VI har löst grunderna kan jag absolut ta en diskussion om vad VI ska göra åt AIs intåg, säger hon, rapporterar SVT Nyheter. Demokraternas vänsterflank står inför en ny storseger i tisdagens primärval i Wisconsin, rapporterar Politico. Franciszka Hong, som kallar sig demokratisk socialist, leder i opinionen över David Crowley, den sittande guvernören Tony Evers handplockade arvtagare. Om hon kniper den demokratiska guvernörsnomineringen vore det en skräll som visar att vänsterflanken kan göra framsteg även i hett omstridda vågmästarstater. Till skillnad från senatskandidaten Abdul El-Sayed, vars seger i Michigan uppmärksammats stort, har Hong inte fått uttalat stöd från de två stora profilerna på partiets vänsterflank, Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez. Båda har uttryckt att de är mer fokuserade på kongressen än delstatsvalen. Republikanerna har lagt miljoner på att stärka Hong bland demokratiska väljare eftersom de tror att hon är lättare att slå, skriver Washington Post. Ukrainas underrättelsetjänst har kommit över interna ryska dokument som visar att Putin planerar en ny mobilisering efter parlamentsvalet i september. Efter det så kallade valet planerar han att snabbt mobilisera hundratusentals före årsskiftet och samma antal nästa år, skriver Zelensky i sociala medier. Ukraina har hela sommaren varnat för att en ny rysk mobiliseringsrunda är på gång. Hittills har det bara skett en gång, i september 2022, vilket utlöste stora protester och massflykt från Ryssland. Under åren som gått sedan dess har Ryssland till stor del förlitat sig på att locka män från fattiga regioner med stora pengabonusar för att skriva kontrakt med militären, skriver Kyiv Independent. Efter att Kristdemokraterna under dagen lagt fram 10 förslag om skolpolitiken går Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson ut med skarp kritik. Kristdemokraternas förslag innehåller nämligen inte något förbud mot att vinstdrivande aktiebolag äger skolor. Partiledaren Ebba Busch säger att flera av Sveriges bästa skolor är i aktiebolagsform och att valfrihet är viktigare än driftsform, skriver Aftonbladet. När Donald Trump enligt uppgifter smugglades av Air Force One till ett annat flygplan på grund av ett trovärdigt attentatshot från Iran lämnades journalisterna och flera personer i hans stab kvar. Reportrarna instruerades att dra ner fönsterskydden men fick ingen information om varför. När Trump, som inte bekräftat att han smugglades av, senare fick frågan om varför svarade han: "När Bill Clinton flög till Pakistan 2000 informerades reportrarna på förhand om att han i hemlighet skulle färdas på ett annat plan och om vilka säkerhetsåtgärder som vidtogs för att skydda journalister." Enligt den tidigare USA Today-reporten Susan Page skriver Washington Post. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova.

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

från Radio Bohuslänna. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Utvecklingen av Rasvet, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Och för Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4:s valutfrågning. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Roboten ska ha landat i havet mellan Nordkorea och Japan. Det är den andra avfyrningen på mindre än en vecka. Sydkorea och USA planerar gemensamma militärövningar från och med nästa vecka, uppger Reuters. Utvecklingen av Razvet, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Det säger Serhii Flash Beskresnov, försvarsrådgivare åt president Zelensky, enligt Kiev Post. För att styra drönare över Ukraina i realtid. Han anser att Ukraina borde satsa på att utveckla elektroniska system som kan störa ut Razvet. Ryssland har redan skickat upp 16 Razvet-satelliter och planerar att ha 292 i omlopp redan nästa år, enligt ukrainska underrättelseuppgifter, skriver Beskresnov. Kan Ryssland använda Razvet? För Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Eleverna måste först lära sig läsa, skriva och räkna ordentligt, säger hon. Mohamsson tror att barn och unga idag kommer i kontakt med AI-funktioner ändå och att skolpolitiken inte borde handla om nya tekniska verktyg utan om att återupprätta kunskapsskolan. När VI har löst grunderna kan jag absolut ta en diskussion om vad VI ska göra åt AIs intåg, säger hon, rapporterar SVT Nyheter. Demokraternas vänsterflank står inför en ny storseger i tisdagens primärval i Wisconsin, rapporterar Politico. Frances Kirka Hong, som kallar sig demokratisk socialist, leder i opinionen över David Crowley, den sittande guvernören Tony Evers handplockade arvtagare. Om hon kniper den demokratiska guvernörsnomineringen vore det en skräll som visar att vänsterflanken kan göra framsteg även i hett omstridda vågmästarstater. Till skillnad från senatskandidaten Abdul El-Sayed, vars seger i Michigan uppmärksammat stort, har Hong inte fått uttalat stöd från de två stora profilerna på partiets vänsterflank, Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez. Båda har uttryckt att de är mer fokuserade på kongressen än delstatsvalen. Republikanerna har lagt miljoner på att stärka Hong bland demokratiska väljare eftersom de tror att hon är lättare att slå, skriver Washington Post. Ukrainas underrättelsetjänst har kommit över interna ryska dokument som visar att Putin planerar en ny mobilisering efter parlamentsvalet i september. Efter det så kallade valet planerar han att snabbt mobilisera hundratusentals före årsskiftet och samma antal nästa år, skriver Zelensky i sociala medier. Ukraina har hela sommaren varnat för att en ny rysk mobiliseringsrunda är på gång. Hittills har det bara skett en gång, i september 2022, vilket utlöste stora protester och massflykt från Ryssland. Under åren som gått sedan dess har Ryssland till stor del förlitat sig på att locka män från fattiga regioner med stora pengabonusar för att skriva kontrakt med militären, skriver Kiev Independent. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti med

musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Utvecklingen av Rasvet, en rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink, skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Och för Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 12 augusti med Bo Klova. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger den japanska kustbevakningen och den sydkoreanska militären. Roboten ska ha landat i havet mellan Nordkorea och Japan. Det är den andra avfyrningen på mindre än en vecka. Sydkorea och USA planerar gemensamma militärövningar från och med nästa vecka, uppger Reuters. Utvecklingen av RAS-svet. En rysk version av den satellitbaserade internettjänsten Starlink skulle föra med sig nya hot mot Ukraina. Det säger Serhii Flash Beskresnov, försvarsrådgivare åt president Zelensky enligt Kiev Post. För att styra drönare över Ukraina i realtid. Han anser att Ukraina borde satsa på att utveckla elektroniska system som kan störa ut RAS-svet. Ryssland har redan skickat upp 16 RAS-svet-satelliter och planerar att ha 292 i omlopp redan nästa år, enligt ukrainska underrättelseuppgifter, skriver Beskresnov. Kan Ryssland använda RAS-svet? För Liberalerna-ledaren Simona Mohamsson är en satsning på AI i skolan inte relevant, säger hon i TV4s valutfrågning. Eleverna måste först lära sig läsa, skriva och räkna ordentligt, säger hon. Mohamsson tror att barn och unga idag kommer i kontakt med AI-funktioner ändå och att skolpolitiken inte borde handla om nya tekniska verktyg utan om att återupprätta kunskapsskolan. När VI har löst grunderna kan jag absolut ta en diskussion om vad VI ska göra åt AIs intåg, säger hon, rapporterar SVT Nyheter. Demokraternas vänsterflank står inför en ny storseger i tisdagens primärval i Wisconsin, rapporterar Politico. Frances Kirka Hong, som kallar sig demokratisk socialist, leder i opinionen över David Crowley, den sittande guvernören Tony Evers handplockade arvtagare. Om hon kniper den demokratiska guvernörsnomineringen vore det en skräll som visar att vänsterflanken kan göra framsteg även i hett omstridda vågmästarstater. Till skillnad från senatskandidaten Abdul El-Sayed, vars seger i Michigan uppmärksammat stort, har Hong inte fått uttalat stöd från de två stora profilerna på partiets vänsterflank, Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez. Båda har uttryckt att de är mer fokuserade på kongressen än delstatsvalen. Republikanerna har lagt miljoner på att stärka Hong bland demokratiska väljare eftersom de tror att hon är lättare att slå, skriver Washington Post. Ukrainas underrättelsetjänst har kommit över interna ryska dokument som visar att Putin planerar en ny mobilisering efter parlamentsvalet i september. Efter det så kallade valet planerar han att snabbt mobilisera hundratusentals före årsskiftet och samma antal nästa år, skriver Zelensky i sociala medier. Ukraina har hela sommaren varnat för att en ny rysk mobiliseringsrunda är på gång. Hittills har det bara skett en gång, i september 2022, vilket utlöste stora protester och massflykt från Ryssland. Under åren som gått sedan dess har Ryssland till stor del förlitat sig på att locka män från fattiga regioner med stora pengabonusar för att skriva kontrakt med militären, skriver Kiev Independent. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 12 augusti med Bo Klova.